0: 冇錢
1: ？OK 嘅應該。
0: 哇，幾好喎、啊！因為咧嗱，即係一講打電話問功課咧，就知道大家咩年紀啦。我哋嗰個年代，即係突然之間咧喺晏晝一個時段咧。是港台搞的嘛，就我記得仲有個老師主持，不過我唔記得叫咩名啦，那個老師。
1: 咁我哋唔係個 program, 係真係日頭，總之係佢有個類似可能朝九晚五嘅熱線呢，真係打電話上嚟問功課。
0: 即
1: 係
0: 歡樂滿東華咁樣㗎喎。
1: 係係係係。
0: 咁你係其中一個會幫手教學生功課嘅 PA 老師咁樣。
1: 冇錯啦。
0: 做咗幾耐呀？
1: 唔記得，做咗一年五年五年囉。
0: 係。
1: 應該係 year one 嘅事嚟嘅。